0: tanga e malanga mai e fike malanga mai e mea masangi le koe o maari.
1: Ok, so, yeah. Yeah, e me nga au, mai e fia fia tanga tol tatungu, ol tatungu tru, ah. Yeah, e se skara fau.
0: E se e kako ka dia le, le, ia le, lufur fiku le au iulai. E ka dia fa masingo nga la le, ia le kasanga le, a fa le, a fa tevit le, a pali le, a sia.
1: Ah, ngai kere makau punga la o ir kais sa wai o mel palo kalis palo kere ri uma kais sa ai ya okay brother ang wa va ver ka kemire u mi vasika ku kemila zo ala ka manga vo
0: ya masalo por fa
1: o ya ke tin ko mai pa ma ya okay ya mungia fu fu ma lo ko las ya va su vo ya na si manatu fo o lufi lufi tu sai mta upolo talo mu me tala sa mo e la so mala so na nafi o le wa o malval au le sunga la ya Tony Lee o le ya le special le fai le so le weekend le night e le fa lo le Linwood fitu o tasi close the street o lo ilal pa uno le pusa pipi si pipi se lausful tasi tala le lo fa ta wai il va le weekend le night o le pusa pi supo fornne o le Pacifica. Ah, se lau valu se furu ta la le o fata, wakadol kama le pe, bo se le mongu pu a. Se lau valu se furu la le tau le pusa pi supo, le Pacific pi supo, e le tato pafalo aulo e le fitu o tasi Linwood, across the street Linwood. O le pusa wahu, pusa wahu, se lau duo se furu ta la le fata wai. Ah, ia ma le pusa tayo leo pa'u le valus furu tala. O le pusa ocean pest mackerel. E ono se furu tala le fa'atawai. Usa o kau nge mo me o wholesale price leo tu ia ilalo e toni. E manga o fulai o kangi pusa se se furu pe he siri aku. Ia e kamfa inga ila kwe tala no ia toni i Linwood. Ia po le vala au fo iola na telefoni. Ia sunga ya Tony Lee a pa unga ngai faile so ile falolo le Linwood ile weekend le nei on kwa special pusa pipi se lau sul tastala o le Pacifica pi supo se lau valu se fulu le pusa wahu se lau lua fulu le pusa tayo e valu se fulu tala pusa ocean mackerel e ono se fulu tala ia fatau neo pusa se fulu pe si dit foi ia e maua uma ya Tony ya sunga ya Tony. Ya, le tatu te mila ua, te wasifuru iwa minuta na tale o leitu la e lua. Tafu le lua tu atu atu atu fasa lengol tinala o nangane ya lifa muli talo.

0: tal fa Alex malu la vai fa malu si
1: allo talo fa lifa fa pe bo ku ai mai lo ai so ga malu la vai fa malu si mai lifa
0: fa un ngisi ngisi un i ka moi ki sole ia fa fa tele to le fe lo ai ia o te au ngani fo ele sila sila mai ale tua i lo unei a nganga o lo ufa apele pele ya te uto wale o ai la umalanga i korinito ele fo iso matou fia pule lo uto ufa atua tua a ofisio soani i matou lo uto oli oli awa alfa atua tua tau te tu mawai lua korinito mua mua fo polusu tolu sufa roma mua mua fo upeiva ya ma olo vi inga fo ne yo wale tamale alo male a nganga savi i ale atua fa ne ne e pea la wafionga Ita mapa ia le alo ma le nganga sa le pesi nei. A matai tatu proklama ni